0: Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. De ceva vreme, așa cum am anunțat, mi-am reluat programul de dimineață la Biblioteca Academiei. Am petrecut 20 de ani la locul 85. Când a început pandemie, s-a închis, am renunțat. Nu credeam niciodată că voi renunța la Biblioteca Academiei. Am închiriat o cameră într-un clădire de birouri, însă mi-am dat seama că din toate punctele de vedere pot să lucrez de dimineață până a doua zi dimineață, dar nu pot să am concentrarea și chiar inspirația de la Biblioteca Academiei, așa că am hotărât și acum cu vreo două săptămâni în urmă, dacă nu mă înșel, să mă duc în fiecare dimineață. Nu mai e ca pe vremuri să iau un loc la garderobă, este primul venit, primul servit, adică oricine vine, se scrie acolo la, e vorba de sala mare, îi spune numărul, întâi se uită așa prin sală și alege locul și trece numărul și trece numărul de permis, eu am permis, cred că 14.000, parcă 540. Știu pentru că doamna de la catedră mă obligă mereu să-l spun corect, zicându-mi că poate să vină cineva să verifice. Sala are 100 de locuri, noi suntem în fiecare zi vreo 4. Cam aceeași. Am mai greu de presupus că o să vină domnul director Nicolae Noi ca să vadă dacă eu am trecut 14.530 sau 14.540, că parcă contează. Important e că mai sunt în sală. Biblioteca se închide la ora 2, la 2 fără un sfert, se bine de vremurile trecute, când alte vremuri, când se închidea la 9 chiar, pe vremea lui Ceaușescu, ora 9 seara. Și te-ai de dimineață până la 9 seara, studiai, mă rup, scriu și la ora 10 fără 5 sunt la locul 85, nu mi-l deocamdată, dar prima dată când am venit, îl ocupa o jenă care învăța, cred că pentru admitere, nu știu, sau la moașe, sau nu știu, învăța mușchi. Da? Și avea și caracteristica, cum am spus, a junelor care învață, că puteau, repetă, dar dacă a trăs în asta, ca cine a lui. Bun. Am spus asta pentru că unul din lucrurile pe care le-am făcut întotdeauna când la bibliotecă este că, fiind locul, ultimul loc din sală, ultimul rând, ca să ajung la ușă, trebuie să străbat toată sala. Și atunci cam văd ce citește fiecare. Și într-una din zile am văzut un domn care citea și oceriza, adică fotocopia, un ziar, Viața Adevărată. Când m-am dus, când se ies, zic, m-am arătat așa, urmă, Viața Adevărată, de ce ziar? Că am văzut multe publicații, inclusiv o publicație a siguranței, siguranța, la un moment dat, pe vremea lui dictaturii lui Carol al II-lea, a avut chiar un săptămânal, siguranța. Da. Mă rog, nu ca seriu are inteligență, nu știu cum se numea, dar oricum, siguranța era cu, îți dădea doi pumni în gură dacă erai, încălcai Constituția sau ce era cu încălcai, inclusiv cea lui Carol al II-lea. Bun. Și când m-am întors, în stilul meu, m-am oprit să văd și cu ziarul ăsta. Domnul, cu mare amabilitate, mi-a explicat că este vorba de un ziar parohial, deci a unei parohii, Și l-am întrebat și mi-a explicat, văzând de întrebările mele de pe fața mea, că studiază presa bisericească din trecut. Zic, uite, mă, interesant, am zis eu, că la fiecare om care citește poți să găsești un lucru foarte interesant. Eu am spus mereu, am și scris că eu m-aș fi făcut, dacă n-aș fi ajuns așa personalitate, cărător de cărți la bibliotecă. De ce? La Academie? Pentru că te duci dintr-o cutie de lift cărți. Păi și numai faptul că în timp ce le duci, vezi, o iei în mână și vezi, câte mă, ce poți să comande aia în sală. Și cu ocazia asta afli că este revista aia, ziarul ăla, o doamnă din fața mea pe care o știu, bine din când în când, citește despre diavol. Cred că am lăsat-o acum 6 ani, citea despre diavol. De ar trebui să mă opresc, mă, ce treabă are cu diavolul? Nu știu, are o chestie cu diavolul. Și cu diavolul, forțele necunoscute. Bărău, hai ca să nu mă anunțe. Și e foarte interesant această presă bisericească. Primul lucru pe care l-am stabilit cu domnia sa este că una era despre rubricile de biserică sau despre biserică din marile cotidiane, laice. Și Universul avea și, nu știu dacă Adevărul avea, că el era mai comunist așa. Sigur, și Curentul lui Pamfil și Caru, mă rog, mă refer la sfarmă piatră, taie lemne, de dreapta, porunca vremii, buna vestire, clar că erau toate religioase. Și a zis tu însă că exista o presă la nivel de episcopie și chiar la nivel de parohie. Și zic, pe și cum dracu, o parohie scotea un ziar și cum? Cu ce bani? Păi ce erau abonamente și mi-a arătat acolo că și la porunca vremii era trecută. Domnii cu tare și au făcut abonament, da? Foarte interesant acest subiect. A trebuit să mai stau de vorbă o dată cu domnul Cupricina, pentru că l-am întrebat dacă în acest, care era, zic, conținutul, adică era pentru enoriași o popularizare a cărților sfinte, a religiei, sau erau și discuții de dogmă, sau erau și critici, sau analizează a realității din parohie, din jur, și atunci că da, erau și aceste elemente, nu mai există astăzi așa ceva. Am înțeles că a zis că uneori chiar și criticau Patriarhia. Nu știu că este ceva, o publicație a Patriarhiei, dar nu mă interesează. Iată ce am descoperit, ducându-mă, mergând, eu, numai, cum zic, mergând de la ușă la locul meu și de la locul meu la ușă. Da. Stimați telespectatori, aseară domnul Ilie Bolojan a fost la Digi și, mă rog, pe lângă clișeile pe care le știu eu, PSD-ul a depus moțiune de cenzură, a dărâmat un guvern al lui Bolojan, care guvern era, știu cum, toți când sunt dat jos, spun că s-au afectat interesele țării și că ei le preochipau. Prea bătrân acum ca să mai iau în serios aceste blablauri. Dar, printre altele, domnia sa a recunoscut că s-a întâlnit cu George Simion, adică cu George Simion, înainte de căderea guvernului Vestea în Parlament. Și pentru că eu m-am preocupat și mă preocup de acest moment istoric, o să vă spun și de ce, deja un moment istoric care a fost născocirea guvernului Vestea și guvernul Vestea, este chiar un moment istoric, dar și eșecul acestui guvern în Parlament de ultim moment, m-am căutat interviu, am aflat și am văzut această declarație a lui Ilie Bolojan. Ia să o vedem.
3: Că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de 2 ori. Eu, în condițiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetățeni care au votat. Am căutat să nu jignesc oameni și o discuție pur și simplu generală legată de perspective, dar nu au fost niște negocieri politice, pur și simplu un schimb de opinii pe tema asta. Deci nu cred că a fost o discuție înainte de guvernul vești.
2: Imediat, stimați telespectatori, a venit domnul Sorin Grindeanu și a trântit un pamflet că, iată, voi, peneliștii, vă întâlniți cu AUR, și de aici a rezultat că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ben Laden. Atât de indignat era Sorin Grindeanu, mă rog, în măsura în care domnia sa are talent ca să se indigneze, nu contează. După asta a venit domnul Petrișor Peiu și a spus că nu s-a întâlnit. Și s-a evit din nou o întreagă trâncăneală în legătură cu relația cu AUR. Când a fost domnul George Simion la interviurile, la un interviu cu Ionuț Cristache de la Gândul și am fost și eu prezent, după ce a plecat domnia sa, am tras concluzia din ce a spus, că în România de astăzi este o ipocrizie politică absolută și că una din expresiile acestei ipocrizii este dubla atitudine față de AUR. Una oficială de teama stăpânilor de la Bruxelles, care spune nu stăm de vorbă cu AUR, AUR este, nu știu, fascist, sau cum spune domnul Sorin Grindeanu, e proruși și ei pesediști sunt pro-occidentale, fel sunt cravată, ba chiar papior. Da, mă rog. Asta când nu mănâncă fleici, că atunci nu poți să stea în costum, că au niște burțoaie care rupe orice costum. Deci și ăla de comandă nu îi încapă ghiorțanii de la PSD. Da, parte ghiorțănesc vechi. Da. Ar fi momentul să mai dispară, ca să zic așa. Bun. Și iar s-a născut o întreagă trâncăneală. Și ce am spus atunci în legătură cu această dublă atitudine. Deci, pe de o parte avem o declarație oficială din partea lui Nicușor Dan și a lui Sorin Grindeanu, mai puțin a lui Ilie Bolojan. Trebuie să remarc asta, aici Ilie Bolojan a dovedit înțelepciune, care este o dat din gură de drag pentru a asculta de stăpâni de la Bruxelles, ca și cu ajutorul și cu antirusismul și cu ajutorul de lui Zelenski și Sorin Grindeanu și cu președintele Nicușor Dan al PSD, deci președintele de la Cotroceni, care este tătucu PSD, a luat locul lui Ion Iliescu după moartea acestuia și această teză nu e bună, noi nu stăm de vorbă cu AUR, după asta au venit și dezvăluirile lui George Simion și am spus și este o atitudine aia reală, toată lumea, toate partidele în actuala criză au nevoie de AUR, este al doilea partid în Parlament și așa ar vrea să se întâlnească, dar, cum să zic, că e o amantă care vrea să se întâlnească numai noaptea. Ia să vedem ce am zis. Domnul Cristache, esența, îmi retrag critică, eu acum mi-am dat seama. Deci, domnii și Nicușor Dan și PSD-ul și ăla ar vrea, cum să zic, ca AUR să fie toată comparația, să fie amantă, dar numai noaptea, adică să
4: da,
2: nu o vadă.
4: Și să nu o vadă nimeni.
2: Așa, adică...
5: Ba și mai rău, se gândesc cumva amanta că se duc legionară la prostituate pe centură și le cumpără.
2: Ah. Am înțeles, deci da, în sens...
4: Adică bun, la preț de dumping.
2: Da. Da, bun. Stimați telespectatori, acum să ne întoarcem... Da. Ne întoarcem încă o dată la, deci, preocuparea mea pentru acest moment istoric. Să recapitulăm. După demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Ilie Bolojan II, contrar Constituției, Nicușor Dan n-a pus consultări a doua zi, a fost pe 5 mai, moțiunea pe 6 mai, și a amânat 13 zile, zicând că sunt niște discuții informale cu partenerii din coaliția de partide pro-occidentale din România sa, și după asta, după 13 zile, a făcut consultările, l-a propus spre stuparea tuturor pe Eugen Tomac. Am toată stima pentru domnul Eugen Tomac, este PMP, are sede peste drum de mine și la București și nu pot să mă înjur vecin. Dar pe mine m-a mirat pe multă lume, pentru că domnul Eugen Tomac nu a fost și nu a fost până la această numire o vedetă a vieții publice. A fost președinte la PMP, a avut niște conflicte cu evacuări forțate pentru președinția partidului cu domnul Cristian Deaconescu. Partidul a ratat două alegeri parlamentare, are sediu, înseamnă că are bani, dar, repet, e domnia sa a plecat apoi europarlamentar. Nu pot să spun, sunt europarlamentar, cum era Răzbuc, dar care s-au afirmat. Hai să uite, m-am uitat și Gabriela Firea, el era șters. Singura lui caracteristică că era dragostea nețărmurită față de Zelenski. Nu. E explicabil că domnia sa este cetățean ucrainean. Da, mă rog, probabil. Chiar de când devii obții cetățenia română, nu poți să uiți că ai fost cetățean subordonat lui Zelenski. După asta, noua echipă a fost al Nicușor Dan, a fost numit, bine, a făcut o fel de combinații, cu forța drepte, n-a ieșit nimic. După asta a fost numit consilier onorific la Cotroceni cu românii de pretutindeni, nici acolo, să zicem, față de Radu Burnete, de exemplu, care este totuși, s-a afirmat, sau de Eotante acolo, care s-a afirmat că a venit odată la o întâlnire cu partidele cu pantaloni roz. Bănuiesc că avea și chiloței roz sau albaște, că ăștia aduse de la primărie de către Nicușor Dan. Ele au fost aduse la primărie de Nicușor Dan, luate direct din Cismigiu, se dau pe bancă acolo și, cum să zic, dezlegau cuvinte încrucișate sau, cred că la nivelul ăsta, le-a luat și de acolo le-a adus la prezenție. Și la primărie și la prezenție, ca să fac eu o rimă, este aceeași mărie cu altă pălărie, adică sunt absolut nepotrivite pentru postul de consilier. Sunt nepotrivite și pentru și un post de consilier de proprietar de gâște. De rația nu mai spun care sunt mai interesante, mai greu de crezi, de administrat. Bun. După asta ne-am trezit cu zvonul că el va fi numit premier tehnocrat și ne-am trezit că a fost numit. Am urmărit cu Eugen Tomac, la Eugen Tomac, din când în când ieșea lista aia de parte de tehnocrați care odată ce se fac într-o seară, vorbeam și cu Ana Maria, care este și producătoarea acestei emisiuni, Ana Maria Nuta, care e și producătoarea lui Marius Tucă, și cum e important, producătoarea lui Marius Tucă, mamea, că se face moate cu ăla coșmarul guvernului Tomac, mă țineți minte. O nebunie. Și Gogol era biet copil. Fiecare seară, niște nume din alea, la un moment dat, triste, unul, Dulceață, ne întrebam în fiecare zi, bă, de unde dracu îi scoate? Că am înțeles, poate că din Ucraina îi suna. La un moment dat, la postul, vezi, doamne, de ministrul al Sănătății, era, apărea câte un nume în presă și imediat ăla dezmintea, ajunsese că erau medici care scriau, bă, dacă veți auzi că eu am fost nominalizat, eu nu sunt, da? Bun. Și ne-a trezit într-o dimineață, duminică, când noi ne pregăteam deja ca domnul Tomac să trimite lista cu miniștri, că domnul Nicușor Dan ne anunță, având în dreapta sa pe un personaj nou, Adrian Veștea, și în cealaltă pe Tomac, că domnia sa a desemnat pe Adrian Veștea ca premier. A fost un șoc și acum acest moment este un prim moment mic dintr-un eveniment istoric. Adrian Veștea nu știam nimic de el. Știam de Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, de Pauliuc, de Ciucu, de Bolojan, Motreanu, dar nu știam că este un Adrian Veștea. Nu știam, am înțeles că a fost președintele Consiliului, genul de politician care e șef pe undeva, dar nu se remarcă. După asta, a doilea moment de stupoare a fost faptul că, totuși, Adrian Veștea era prim vicepreședinte la PNL și Nicușor Dan călca Constituția, cum vreți, pe ceafă, pe grumaz, cu amândouă picioare și ca tontoroiul, desemnând un personaj ca să fie premier fără să știe conducerea PNL și nu pe cel desemnat de acolo. Deci când au loc consultări, așa se spune, partidele parlamentare vin și fiecare propune un, cum să zic, un premier. Sigur, fost și situații când președintele poate să nu țină cont de aceste propuneri. Dacă președintele să propună premier pe prim vicepreședintele PNL, fără ca măcar să aibă acceptul, adică înainte de a-l numi, vezi, al suni pe Bolojan, uite, noi ne-am gândit. Bun. A fost limpede, de aici ce spun, că de fapt aveam de-a face cu o lovitură pusă la cale de domnul Nicușor Dan pentru destabilizarea conducerii de către Bolojan a lui PNL. Era un scenariu care era cât pe cât să funcționeze în 2012, dacă mai țineți minte. Au câștigat USL-ul, adică PNL și PSD, alegerile zdrobitor, potrivit protocolului domnul Ponta, urma să fie desemnat premier. USL-ul chiar a desemnat și Traian Băsescu l-a șantajat pe Ponta, l-a pus să facă el o fel de angajamente, că va fi credincios justiției și Bruxelului, așa, acel tudorist, l-a șantajat cu zvonul că el va desemna pe cineva din PSD. Cred că era vorba de Vasile Dâncu. Și asta a produs o spaimă în PSD, pentru că era posibil, cunoscând pe politicianul român, deci îl punea pe, cum să zic, Dâncu făcea guvern și în acel moment Dâncu îi lua locul ca președinte al PSD lui Ponta. Cam așa ceva s-a vrut atunci. Deci domnul Veștea era desemnat premier, făcea guvernul, devenea premier, în acel moment numărul dizidenților împotriva lui Bolojan creștea, treceau foarte mulți, că era cel cu pâinea și cuțitul și se paria că domnul Veștea chiar va lua locul lui Ilie Bolojan. A început campania de, cum să zic, și se mergea, s-a mers până luni seara, când guvernul a fost emis lista la Parlament, deci domnul, respectiv domnul Tomac, domnul Veștea n-a dat mandatul înapoi. Și cu o zi înainte, duminică, a avut loc congresul PNL, dar a avut loc o reuniune a PSD, care a spus că sprijină acest guvern. Potrivit zvonurilor, și nu cred că erau zvonuri, cum să zic, aur bătuse palma. Era vorba de o șmecherie. Domnul Murad rămânea în sală cu numărul de parlamentari necesar trecere, nu știu câți erau, de la aur. Domnul Simion după asta făcea gălăgie, cea căldea afară, dar nu mai dădea. Deci asta a fost. Și de aici toate negocierile despre care s-a vorbit, inclusiv domnul George Simion a vorbit în interviul la care am fost și eu cu Ionuț Cristache. Deci este clar că se negociase. A venit duminică și duminică, spre stupoarea mea, un alt moment de șoc și groază, domnul Călin Georgescu, care până atunci făcuse declarații despre Dumnezeu, despre Trump, despre geopolitică, a declarat că cine votează, face un apel către parlamentari să nu voteze pe veștea, deoarece ăla va fi trădător și vă amintiți, în ziua aia a fost o transmisie în direct a unei emisiuni făcute de Cristache și de Tucă și m-am mirat în direct atunci. Băi, m-am mirat pentru că nu era în logica personajului. Nu. Călin Georgescu a văzut și acum, la, cum se zice, prin târguri, are ceva cu Dumnezeu, adică are ceva, o anumită metafizică. Nu poți să cobori dintr-un plan metafizic foarte interesant, din invocarea lui Dumnezeu la veștea. Era pentru prima și ultima oară când Călin Georgescu cobora, icoana cobora și, cum să zic, începea să dea cu bulanul. Așa ceva nu există. Bun. Și deodată știți toată povestea cu veștea care se duce la... După, luni după amiază, circula zvonul că, da, așa va fi, aur va vota, dar că e nevoie pentru Simion, ca să se justifice în fața electoratului, e nevoie de să vină veștea așa la el și veștea s-a dus și în momentul în care am văzut că veștea s-a dus, gata, e clar că nu cred că zic să zice veștea așa să-l convingă pe Simion fără să fie înțeles. A făcut parte din piesă, însă spre uluirea istoriei naționale și post-decembriste, domnul Simion s-a dus la tribună și a repetat aproape cuvânt cu cuvânt ceea ce a spus domnul Călin Georgescu, și anume că sunt trădători cei care votează guvernul veștea. La vremea respectivă am atras atenția și nu am criticat foarte dur aur pentru că n-a votat guvernul veștea. Probabil că atunci multă lume a rămas surprinsă, s-au supărat mulți auriști, mulți suveraniști. Eu însă susțin și acum, acum însă ipoteza mea, teza mea de atunci s-a confirmat. Am spus că aur era obligat să voteze guvernul veștea fără nicio condiție, din interes național. Și am explicat atunci și explic și acum. Aur, deci electoratul suveranist și Călin Georgi și aurist au de principal dușman nu PSD-ul, ci PNL-ul lui Bolojan, dar mai ales aur. Aur sunt dușman de moarte, cam cum erau, cum ar fi extrema dreaptă care se dușmănește cu extrema stângă. Aur, nu numai, nu că a votat moțiunea de cenzură împreună, dar cu PSD, dar chiar și-a preluat această cădere a guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Și la vremea respectivă s-a explicat, și eu sunt de acord, că aur era obligat de către electorat, foarte important. Deci, pentru electoratul aur, fundamental nu era fundamentale nici suspendarea unui Cușor Dan, nici alegeri anticipate, ci ca țara să scape de Bolojan. Asta era teama. Adică mai mult decât PSD-ul, AUR trebuia să scape de Bolojan. Pentru aceasta, ca să scape de Bolojan, trebuie să faci un nou guvern. Pentru că una din șmecherii lui Bolojan, lui Friț și ale lui Chelemeunul este faptul că pentru a rămâne mult și bine în așa zisul guvern demis, ei se opun formării unui nou guvern, un prieten. Și atunci, veștea, dacă tot ajunsese până la vot și nu mai avea chiar așa multe voturi, nu mai avea nevoie ca să avea nevoie ca să treacă, nu chiar așa de multe voturi, se vota guvernul veștea, pentru că acesta era pasul obligatoriu din ceea ce se numește dărâmarea guvernului Bolojan. Prin faptul că s-a făcut moțiune de cenzură, nu s-a rezolvat nimic, pentru că Bolojan a rămas. Și atunci AUR era obligat, fără nicio condiție, obligat de către electorat. Bun. Nu s-a întâmplat asta și, așa cum am prevăzut, Bolojan este și acum la Victoria. Am spus că AUR, că guvernul veștea trebuia să treacă și, cum să zic, dacă era alcătuit din maimuțele. Pentru că era, de fapt, singurul mijloc de scoatere a lui Bolojan. Deci, încă o dată, numirea, venirea și o zi a unui alt guvern și în cazul respectiv Tomacă își dăduse mandatul, dar ăsta era ultimul om. Deci era un mic efort din partea PSD, dar mai ales din partea AUR, și Bolojan și cu USR pleca. Iată, nu s-a întâmplat asta. Bolojan a rămas la putere, USR-ul conduce țara, la ora actuală miniștrii USR sunt peste tot, ei își aduc în continuare cu Bolojan oameni în toate structurile, PSD-ul a plecat de la putere, deci nu mai poate fi un factor ponderator, să zicem, al politicilor aberante, useriste, de fapt, ale lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a pus mâna pe partid, a profitat de asta și a făcut un congres în viteză. Adversarii lui de renume au fost marginalizați și probabil că în septembrie vor fi scoși și de la șefia comisiilor. Nicușor Dan a luat una groaznică peste bot, dar mult mai grav, avem un guvern demis care e clar că va rămâne până în septembrie, dacă nu și mai. Dacă AUR își făcea datoria patriotică, spun, pentru că votarea lui Veștea nu era votarea guvernului Veștea, era votarea plecării lui Bolojan de la partid. Încă o dată, stimați telespectatori, plecarea lui Bolojan și a USR-ului de la Palatul Victoria a avut două etape. Prima, moțiunea de cenzură, și a doua etapă era formarea unui nou guvern. Domnul Simion a spus la interviu că, de fapt, cei de la PSD au zis că rezolve. Nu, erau datori și AUR, pentru că, repet, plecarea guvernului Bolojan și care și guvernul SR, cerută de electoratul suveranist, da? Care are capricii, care, cum spun, a suferit cel mai mult din cauza acestui guvern și suferă, plecarea acestui guvern însemna votarea guvernului Veștea. Deci nu era vorba de a vota guvernul Veștea, un alt guvern, ci de a vota plecarea lui Bolojan. AUR n-a votat și suntem în această situație. Mie aceste discuții la ora actuală, dacă cum să zic, deși îl avem la ora actuală o întreagă discuție care a luat forma unor amintiri despre ce s-a întâmplat în acest moment istoric. M-am interesat și eu. Și acum hai să vedem astăzi domnul Adrian Veștea în cadrul seriei lui Ionuț Cristache de rememorări ale momentului Adrian Veștea, l-a chemat pe domnul Adrian Veștea. Eu vă spun, uitându-mă, văzând ce a spus domnul Adrian Veștea, a repetat ce a mai spus în unele locuri, vă spun ca o concluzie categorică. Domnul Adrian Veștea nu știe nici măcar să mintă. Normal era ca înainte de a începe a deschide gura și a se duce la podcasturi, el să-și facă împreună cu nevasta și copiii sau cu disidenții o legendă. Ca tu, când cineva e trimis pe un sub acoperire de top model, de exemplu, o tipă, să zicem, rusoaică sau americană, ea trebuie să aibă o legendă de top model, să știe totul despre tot și să știe, să aibă întreaga narațiune, cum a ajuns în străinătate, cu de ce a plecat, la milimetru. Hai să vedem, domnul Veștea ne spune de și astăzi a mințit, dar prost. Și domnia sa susține două teze. Și anume că l-a chemat brusc domnul, așa pe neașteptate, domnul Nicușor Dan, mai era încă, nu îți depusese demisia mandatul domnul acesta Tomac și i-a spus, ce spun ce povestește el, i-a spus, o să vă desemnez, o te desemnez premier și și i-a zis să păstreze secretul. Ce mai te ales, Peter? Dacă vedem această narațiune, eu vă spun că dacă ea ar fi într-un scenariu de film, i-aș da scenaristului cu scenariul în cap. De ce? Pentru că momentele din punct de vedere. Deci, o mare problemă la un scenariu de film, de telenovelă, chiar și de teatru, chiar și la teatru absurd, este credibilitatea omenească a unui personaj. Poți. Deci, cele două momente, așa cum le minte, prostește, nătâng, nepriceput, domnul Veștea, nu intră în conflict cu adevărul vieții, cum ar spune critica proletcurtistă. Unu. Deci, potrivit lui domnului Veștea, domnia sa era acasă, era ca un cioban cu oițele și cânta la fluie, tu, soarele era așa, oile făceau așa, dulăii făceau hau-hau, că așa este, ca într-o prozenă asta, și deodată sună telefonul mobil și zice președintele, cu ce o fi scris acolo, îl răspunde și domnul, îi spune domnule, vină urgent la Cotroceni. Așa ar fi imaginea. Numai că atunci când povestește, te-ai potrivit logici omenești, rezultă că domnul l-a chemat și el nu știa de ce, l-a ținut la ușă și a zis te desemnezi premier și nu cumva să spui, să-l informezi pe Bolojan. Și gata, domnul Veștea spune că n-a pus nicio întrebare în legătură cu majoritatea, că era sigur și a plecat. Păi, stimați telespectatori, hai să luăm omenește de scenariu de film. Păi când te cheamă pe neașteptate și te ia prin surprindere președintele, tu ești uimit. Nu știu. Eu sunt acum și nu știu, mă sună să zicem, nu știu, Nicușor Dan, să zicem că are numărul meu de telefon, maestre, veniți la Cotroceni. Și eu nu întreb de ce. Mă duc, zic. Și când intru, zice, vreau să vă pun șeful planetei prin vicepreședinte a României. Și eu zic, stați, că de-abia am venit de la bibliotecă sau de la Sinaia. Deci dacă observați în toate narațiunea Domnului Vestea, lipsește uimirea, că uimirea era, da, era ceva apucat pe mine, dar de ce pe mine? De ce nu pe domnul Bolojan? Al doilea lucru de aici, de lipsește uimirea. Deci el, deși nu se gândea nici măcar să fie primer, nu s-a uimit. El, în narațiune, el nu poate să zice că a rămas uimit. I s-a părut normal. Bun. După asta, un lucru fundamental omenesc este acesta. Domnul Vestea este prim vicepreședinte al PNL, el e politician vechi. Adică în momentul în care i-a zis păstrează secretul, zice că a vrut să-l sune, cum să-l sune pe Bolojan? Păi prima reacție când l-a numit, când i-a zis că veți fi, era: domnul președinte, stați un pic că eu nu pot să fiu desemnat pentru că trebuie să mă desemneze partidul. Dar el n-a deci este, deci de ce minte? E clar că minte, pentru că se mai înțelege. În realitate, lucrurile au stat altfel, numai că Vestea nu știe să mintă. Nu știe să facă narațiuni, nu-i bun povestitor. În felul următor, Nicușor Dan s-a gândit să, împreună cu dizidenții din PNL, să îl dea cu crace în sus pe Ilie Bolojan, nu numai de la guvern, ci și de la șefia PNL, de la șefia. Nicușor Dan, este clar că s-a întâlnit cu dizidenții, inclusiv cu Vestea, că s-a discutat scenariul potrivit care Eugen Tomac este iepure și verifică majoritatea, și în momentul în care s-a pipăit majoritatea, este propus cineva de la dintre dizidenți. Inițial a fost vorba de Cătălin Predoiu, s-a pornit o campanie împotriva lui Cătălin Predoiu și atunci s-a apelat la Adrian Vestea. Deci Adrian Vestea știa când a fost chemat, adică era în piesă. Toată povestea asta că l-a chemat și a fost surprins. Deci știa că, de fapt, nici nu trebuia să-l cheme. Spunea un telefon, vino, duminică dimineața, gata, a intrat planul B în funcțiune. Da. Este foarte important acest lucru. Și acum, stimate ale spectatorilor, toate aceste discuții, da, așa, în legătură cu relația cu AUR, exprimă o... Deci avem un fel următor. Bolojan, dacă... Deci, zicerea de ieri. Ilie Bolojan n-a făcut întâmplător această declarație, că nu era la Digi un interviu de istorie recentă, și a într-un fel, plecând de la ostilitatea lui Sorin Grindeanu față de AUR și a electoratul, față de electoratul, a vrut să, prin acest, dacă chiar s-a întâlnit sau nu, a vrut să arate că, și a și spus, pentru domnia sa și pentru PNL, AUR este frecventabil. Asta e o poveste, că avea de gând să facă guvern. Așa. Din acest punct de vedere, Sorin Grindeanu a pierdut din nou. Pentru că Sorin Grindeanu, de vreo săptămână și ceva, nu contenește să atace AUR. Este foarte greu să vină domnul Sorin Grindeanu ca să facă guvern zicând că măcar cu sprijinul AUR. Deci în cazul de față, e într-adevăr, Ilie Bolojan a arătat că AUR totuși este frecventabil, a dat o copită lui Sorin Grindeanu arătând electoratului PSD, care e mai apropiat de AUR decât de electoratul PNL. Deci toate aceste discuții pot fi, eu dacă mă întrebați, eu văd mai degrabă un guvern PNL-AUR decât un guvern PSD-AUR. Partidul Social Democrat are sindromul nevoie de a fi frecventabil. Dacă PSD-ul, Sorin Grindeanu, ar anunța o alianță de guvernare cu AUR, Atunci, liderii occidentali, el a devenit partidul nefrecventabil. Deci să nu râdeți dacă PNL anunță și electoratul PNL poate să accepte aceasta și cu atât mai mult Bruxelles. Mult mai important, toată această discuție cu aur, nefrecventabil și frecventabil, ne arată o realitate foarte nouă, dar de fapt adevărata realitate a politicii românești. Coaliția, așa zisă, pro-occidentală s-a format la indicația lui Nicușor Dan și cu acceptul lui Sorin Grindeanu, prostește. Adică s-a spus așa, s-a mers după aliații din al doilea război mondial. Avem un mare dușman, aur, și ca să luptăm împotriva lui, noi, pro-occidentalii, ne unim PNL și PSD, indiferent de certurile noastre, așa cum s-a întâmplat după modelul alianței în al doilea război mondial, deși URSS era dușman de moarte al capitalismului, cele două țări capitaliste, America și Anglia, s-au aliat cu URSS ca să doboare răul cel mai mare. Deci, în cazul de față, s-a considerat că răul cel mai mare este aur, însă a fost un fals, pentru că aur nu este perceput cu adevărat, nici măcar de liderii PNL, PSD, ca pericol, și pro-occidentalismul nu a fost un liant suficient pentru ca să nu iasă la suprafață adevărata disensiune, adevărata ruptură autentică dintre PNL și PSD, și anume dreapta stângă. Vă reamintesc, din 1990 PNL și PSD au fost într-un război continuu. S-au unit în 2021, dar a fost o alianță cu aia cea zisă a rotație, care a fost temporară. După decembrie 2024 s-a format un guvern normal cu PSD, care a câștigat alegerile, dar cu alianță cu PNL de afară rotație, și PNL-ul și-a dat seama, în frunte cu Ilie Bolojan, că orice alianță cu PSD este catastrofală pentru PNL. Sigur, e catastrofală și combinația prea mare cu USR, dar e mai apropiat. Și atunci avem la ora actuală, din acest punct de vedere, având în vedere că adevărata disensiune, adevăratul război, adevărata împărțire a scenei politice este PSD, stânga, și dreapta PNL, USR, și UDMR, în aceste condiții, și PSD, antireformiști și ceilalți reformiști, aur are, potrivit acestei împărțiri, aur are locul mult mai în partea dreaptă, e un partid mai de dreapta, chiar și reformist, decât alături de PSD. Așa se explică, să spunem, chiar posibilitatea de a face acest guvern. Și mai sunt și alte subiecte, am depășit deja timpul, sunt și la Sinaia. Mulțumesc, mâine seară o să discutăm și despre alte subiecte. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
6: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica Noii Lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
4: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați venit la Geopolitica Noii Lumi, prima ediție pe anul 2026. De două luni deja nu ne-ați mai văzut în acest format. Deci, vă imaginați doar câte subiecte s-au adunat ca să le discutăm cu Adrian Severin, căreia îi orez bine ai venit, bine ai revenit la Gold FM, la Geopolitica Noii Lumi. Cum mai ești, Adrian? Ce ai făcut de sărbători? Că sigur se întreabă ascultătorii noștri. Cred că Adrian are niște probleme la conectare. Până atunci o să vă spun eu despre ce vom discuta astăzi. Un subiect foarte important, mi se pare, la momentul de față, Europa și direcția pe care Europa o ia. Cu forumul de la Davos s-a văzut clar o ruptură între retorica liderilor europeni din ultimii ani și cea de astăzi. Acum se vorbește mult mai mult despre independență, se vorbește despre o separare față de SUA, se vorbește despre o politică externă independentă, deja liderii europeni cer legături mai strânse și cu China, deși până acum câteva luni știau doar să impună sancțiuni asupra Chinei și să descurajeze astfel, orice fel de legături. Deci, imediat vom intra în toate aceste subiecte. Îi urăm bine revenit lui Adrian Severin, care după o lungă absență de două luni deja s-a întors, pare mai odihnit, pare mai relaxat. Sperăm că i-a priit cât de cât vacanța de iarnă și că a revenit cu forțe proaspete. Bine revenit, Adrian!
5: Mulțumesc, mă bucură descrierea bazată pe aparențe. Da, din păcate, tot ceea ce eventual a fost odihnă s-a dus, deși practic vremurile și vremea nu m-au lăsat să mă relaxez prea mult, dar trecem peste acest aspect și sunt bucuros să ne revedem și să reluăm firul discuțiilor noastre și analizelor noastre.
4: Da, și eu sunt foarte bucuroasă, chiar trebuie să vedem, vorbeam

0: cu tine când ne mai vedem și în rest, că deja este o perioadă atât de complicată și de plină de subiecte de discuție până la urmă pentru noi, subiecte de analiză, că ne este greu să ne facem programul. Dar, da, cum am spus, astăzi vom discuta despre Europa, despre perspectivele Europei. Și înainte să spun prima întrebare, aș dori să fac o mică introducere și să rezum o analiză semnată de Ivan Timofeev, director al Clubului Internațional de Dezbatere Valdai de la Moscova. Nu știu dacă Adrian Severin l-a cunoscut în persoană până acum, dar cu siguranță a mai auzit de el și a mai citit analizele. Și acum, aproximativ 10 zile, răspuns într-o analiză detaliată întrebării ce trebuie făcut cu Europa, ce trebuie să facă europenii. A avut 5 subiecte, primul fiind relația cu SUA. De când a venit Donald Trump la putere, Timofeev crede că europenii ar trebui să nu antagonizeze SUA, să evite conflictele directe cu Trump și să supraviețuiască acestei politici Trump fără să schimbe drastic relațiile dintre Europa și SUA. Punctul 2 e relația cu Rusia. Spune că Rusia este prezentată ca principalul inamic al Uniunii Europene doar în discursuri, dar că toate acțiunile europenilor împotriva Rusiei nu au atins obiective politice clare și că problemele actuale între cele două nu vor dispărea ușor și europenii trebuie să se adapteze la o nouă relație cu Rusia. Pe tema Ucraina, spune că ideea sprijinului consolidat pentru Ucraina rămâne logică pe termen scurt, dar pe termen mediu UE trebuie să se concentreze la rezolvarea acestor costuri care vor fi puse de Ucraina Uniunii Europene. În relația cu China, al patrulea punct, spune că China nu mai este privită cu o amenințare imediată pentru Uniunea Europeană. Și al cincilea punct, care mie mi s-a părut cel mai interesant, spune că este nevoie de o reformă internă în Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze centralizarea deciziilor politico-militare și se pune problema creării unei fel de federații europene. Iar la începutul acestei săptămâni, luni, Mario Draghi, într-un discurs în Belgia, la o facultate, a venit și el cu exact aceeași idee. Spune că pentru ca Europa să fie competitivă într-o lume care este astăzi dominată de SUA și de China, spune el, fiind singura entitate care ar putea să concureze cu marile puteri, singura soluție a europenilor este această idee de federalizare. Deci, pe acest punct aș dori să începem discuția. Iarăși vedem că se concentrează lumea pe această idee de federalizare a Uniunii Europene, care a fost respinsă din nou și din nou de mai multe state. De ce vedem această coerență între discursurile celor de la Valdai și a lui Mario Draghi, care totuși nu este văzută un personaj pro-rus?
1: Da, aici nu e vorba despre a fi sau a nu fi pro-rus. Nu știu dacă Rusia își dorește neapărat să se învecineze cu o federație europeană. Știu că acum câțiva ani, ceva mai mulți, cu mult înainte de a începe acest conflict în Ucraina, mereu spun nu cu Ucraina, ci în Ucraina, înainte deci de a începe acest conflict, anumiți experți de la Moscova au apreciat că nu NATO este amenințarea cea mai importantă sau rivalul cel mai important pentru Federația Rusă, ci Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană este menită, este gândită, este născută în așa fel încât să fie un mod de a gândi și de a integra statele europene în așa fel încât ele să devină o putere, o putere economică, dar pe această bază economică se naște în mod natural o putere politică. Deci, Europa piață, așa cum a fost cunoscută la începuturile ei Uniunea Europeană, sau mai bine zis, bunica Uniunii Europene, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și apoi Comunitatea Economică Europeană, etc., etc. Deci această Uniune Europeană nu poate rămâne o Europa piață. Ea este obligată prin firea lucrurilor să devină o Europa putere. Chestiunea este care e baza acestei puteri și, repet, ce am mai spus cu alte prilejuri, baza acestei puteri este una economică și una militară. De aceea Uniunea Europeană a fost gândită sau a fost percepută cel puțin în evoluția ei ca fiind o putere soft, așa cum este China. O putere a cărei armă importantă este arma economică, o economie însă care nu era menită să se militarizeze așa cum acum America a militarizat dolarul sau Uniunea Europeană, asta să-i spunem ursuliană sau macroniană sau merțiană, a încercat să militarizeze economia. Nu, e o Uniune care într-adevăr își poate promova proiecte pozitive, nu proiecte confruntaționale, își poate promova proiecte care vizează o cooperare într-un context multilateral pașnic, pornind de la capacitățile sale pur economice, o economie nemilitarizată. Militarizarea economiei americane, militarizarea instrumentelor financiare americane și în special a dolarului, pentru Statele Unite în acest moment nu reprezintă un semn de putere, ci un semn de slăbiciune și reprezintă ultimul pas înainte, ca să spun așa, de o capitulare forțată, de o prăbușire definitivă. O prăbușire care evident nu înseamnă și nu trebuie să însemne dispariția Statelor Unite de pe scena lumii, dar va însemna obligarea Americii în final fie de a accepta o ordine mondială la construcția căreia nu a participat, fie de a accepta să intre în negocierile pentru această ordine internațională ca un fel de junior partner, ca un fel de tolerat și nu ca un egal al celorlalte puteri cu influență globală din lume. Deci, dacă America nu va renunța la această concepție militaristă, acolo se va ajunge și, cred eu, America este obligată să renunțe la o asemenea concepție dacă vrea, într-adevăr, să redevină măreață din nou. Dar măreață nu ca un jandarm al lumii, nu ca polițist global, ci măreață ca o putere egală cu celelalte puteri globale, cu celelalte puteri principale ale lumii de azi. Revenim însă la Europa și spuneam că acum mai mulți ani Rusia avea în vedere că marele rival al său ar fi, cel puțin în vest, în zona euroatlantică, în vecinătatea sa vestică, vecinătate care mergea dincolo de Atlantic, mergea până la San Francisco, să spunem, sau la Vancouver, marele rival ar fi Uniunea Europeană și de acolo era pericolul, pentru că dacă din punct de vedere militar și vedem astăzi Rusia se putea întrece într-o anumită măsură cu Statele Unite, cel puțin în sensul că într-o confruntare ruso-americană, chiar dacă Rusia nu ar fi putut învinge, nici nu ar fi putut fi învinsă și vedem astăzi în Ucraina, în confruntarea cu puterea soft care trebuia să fie Uniunea Europeană și care ar fi trebuit să fie campionul performanțelor economice din lume, marele producător de progres tehnologic, cel care putea să joace un rol global prin programele sale de ajutor pentru dezvoltare adresate altor state din afara Europei și din afara Uniunii Europene, e bine, acest rival într-adevăr ar fi antrenat Rusia într-o cursă pe care nu se știe dacă ar fi putut o câștiga, în orice caz o cursă extrem de dificilă, Nu era cursa de astăzi în care cele două se află într-un război economic și se vede că acest război economic, deci militarizarea economiei, nu servește Uniunii Europene, ci dimpotrivă explodează în față, dar era vorba despre o competiție pașnică în plan economic, în plan tehnologic, în planul educației și în această competiție, Uniunea Europeană ar fi fost cu adevărat un rival, un concurent de temut pentru Rusia. În timp ce NATO, se spunea, câtă vreme nu e război, NATO nu are de ce să ne sperie pe noi rușii prea tare. E o, până la urmă, o alianță militară și politico-militară care, încetul cu încetul, se va atrofia din lipsă de treabă, din lipsă de adversar. Bun, lucrurile au deviat de aici. NATO din alianță defensivă își caută niște agresori imaginari, niște inamici imaginari și devine din ce în ce mai mult o alianță ofensivă. Iar în ceea ce privește Uniunea Europeană, în loc să meargă pe drumul ei de putere soft, această Uniune Europeană s-a militarizat și a intrat în criză. Ceea ce însă îi aduce împreună pe analiștii occidentali, să-i spunem, europeni și euroatlantici și pe analiștii ruși, este o viziune, o vedere, un calcul obiectiv, un calcul rece, un calcul nepartizan. E limpede că viitoarea ordine a lumii va fi una multipolară. Și Statele Unite o recunosc, o recunosc explicit. Sigur, problema cu Statele Unite este că acceptând această multipolaritate și acceptând că va trebui de acum încolo să intre într-un concert cu mai mulți interpreți globali, ea, America, vrea să fie nu unul dintre egali, ci primul dintre egali, primus inter pares. Ori această pretenție devine acum o problemă. O pretenție cu o nuanță neoimperială și devine o problemă pentru toată lumea, dar în primul rând pentru Statele Unite, întrucât Statele Unite nu mai au astăzi argumentele necesare spre a solicita, spre a reclama poziția primordială într-o lume cu mai multe puteri. Până acum a fost singura putere globală și n-a acceptat niciun fel de parteneri în procesul de ordonare, de disciplinare a lumii. Acum ea spune, și sunt convins că după schimbarea administrației Trump, pentru că se va schimba într-o zi, după schimbarea administrației Trump, America va continua să țină același limbaj, pentru că Trump a spus regele este gol și după ce copilul din poveste a spus regele este gol, nimeni n-a mai pretins că regele este frumos îmbrăcat. Așa și acum Trump are acest mare merit pe care istoria cred că îl va recunoaște, de a fi, nu de a fi făcut ceva, nu de a fi construit ceva, ci de a fi spus regele este gol, atât putem noi să facem, sigur vom fi măreți din nou, vrem să fim din nou superputernici, dar deocamdată nu mai suntem superputernici. Și odată recunoscut acest lucru și odată recunoscut faptul că lumea trebuie să devină multipolară, sau să redevină, pentru că a fost cândva o lume multipolară. Deci, odată ce a recunoscut acest lucru, nu va mai veni nimeni. Că este actualul vicepreședinte J.D. Vance care va prelua președinția Americii. Sau că este un republican mai puțin trumpist. Sau că va veni o administrație democrată. După părerea mea, orice demonstrație americană, nu a statului subteran american, dar poate chiar și o administrație care nu va fi chiar atât de ostilă statului sau față de care statul subteran american nu va fi atât de ostilă, orice administrație în principiu va trebui să meargă pe această cale a multilateralismului. Problema, deci, nu este dacă America va recunoaște sau nu multilateralismul, ci dacă America va înțelege că nu poate să mai fie un primus inter pares, cel mai important dintre egali, ci că va trebui să fie unul dintre egali și, cum am mai spus de mai multe ori cu alte ocazii, să înțeleagă că pentru a deveni măreață, mai întâi trebuie să se smerească. Ei sunt creștini de diverse confesiuni, să se uite încă o dată în Evanghelie și să vadă că acestea sunt învățăturile date nouă, cei care vor să se înalțe trebuie să se smerească. Că suntem sau nu creștini, învățătura asta este una foarte bună. E, revenind, e limpede că Uniunea Europeană e necesară. Vorbesc, este necesară la nivelul acestei ordini mondiale multipolare. Este, dacă vrei, ca în tabelul lui Mendeleev. Avem elemente pe care le-am văzut, le cunoaștem, le-am descoperit, da? Și avem căsuțe în care nu am descoperit elementul, dar caracteristicile lui chimice sunt cunoscute. Deci acolo trebuie să fie ceva. Sau dacă vrei, este cum s-a întâmplat în astronomie în secolele trecute, steaua lui Vernier. Vernier era un astronom care un matematician, de fapt, care a făcut calcule și s-a uitat pe bolta cerească și a spus, dom'le, ținând seama de atracția corpurilor, de devierea stelelor, traiectorii stelelor, în locul cutare trebuie să fie o stea. Dar nu a avut instrumentele necesare, lunetele necesare pentru a o și vedea. Dar a spus aici trebuie să fie. Și peste multă vreme, atunci când aparatura aceasta de mărire, aparatura aceasta de urmărire a boltei cerești, de conspectare, dacă vrei, a boltei cerești, s-a perfecționat, cineva a pus luneta, spun, în punctul, spre punctul unde Vernier spunea că trebuie să existe o stea și a văzut-o și a spus, iată, steaua este acolo. Exact despre asta am făcut două asemenea comparații pentru a arăta că din toate calculele rezultă că pentru o ordine mondială echilibrată, o ordine mondială în care echilibru, în care multipolară, dar în care pacea, ordinea să fie menținută prin echilibrul mai multor puteri și nu prin puterea unui super actor global, într-o asemenea ordine și pe o asemenea hartă, trebuie să existe și o putere europeană. Trebuie să existe și un actor european puternic. Și atunci, dacă așa, de acest actor european are nevoie China, în primul rând. Este principala putere emergentă, dar este o putere soft, prin tradiție și prin interes, până la urmă, și are nevoie și ea de o altă putere soft cu care să coopereze. În afară de cele două puteri tradiționale hard, Rusia și Statele Unite, care își vor reduce, fără îndoială, influența, raportat la influența lor din perioada bipolarismului și respectiv din perioada unipolară, dar ele vor rămâne și vor trebui să rămână tocmai pentru că avem nevoie de jucători mai mulți în echilibru. Altminte, dacă vom începe să reducem pe unii și pe alții, până la urmă iar ajungem la unul singur. Și iarăși nu ne convine, măcar și pentru faptul că unipolarismul este precar, se găsește într-un echilibru precar, este instabil.
0: Da.
1: Iar bipolarismul, am văzut și asta, este tensionat. Deci nu ne interesează nici un unipolarism, să zicem, chinez, nici un bipolarism sino-indian, să spunem, nu ne interesează nici un bipolarism sino-american, da? Nu ne interesează un multipolarism care ar trebui, până la urmă, și aici cred că strategii americani nu au greșit prea mult sau nu au greșit deloc, spunând că acest multipolarism ar avea ca principal jucător, atât când ne putem noi da seama în momentul actual, la momentul vorbirii, 5 puteri, America, Statele Unite, Rusia, China, Japonia și India. Iar eu mai spuneam că s-ar putea să mai existe și încă una sau două puteri, una după părerea mea ar fi Brazilia, dar dacă spunem 6, acestea 6, ne dăm seama că ceva lipsește. Ce lipsește? Lipsește ceva din Europa. Dacă uităm că Rusia este și ea o putere europeană, dar ea este și o putere euroasiatică, lipsește Europa, să-i zicem așa propriu-zisă, lipsește Europa centrală și occidentală și acolo se află Uniunea Europeană. Dar pentru ca mulțimea de state, mai mari sau mai mici europene, să poată să joace un rol la nivel global, oricine analizează ajunge la concluzia că acolo ne trebuie o formă de integrare europeană. Și singura formă de integrare europeană care poate face trecerea de la Europa piață, care eventual va rezista sau nu va rezista, la o Europa putere, este o federație europeană. Că vrem, că nu vrem, o analiză obiectivă la asta conduce. Dacă Europa vrea să aibă un cuvânt de spus în această lume cu cele cinci, eventual șase superputeri, nu vom avea una singură, nici numai două, ci cinci sau șase, cel puțin, dacă nu mai apar și altele, pentru asta Europa trebuie să acționeze ca un subiect unitar și coerent. Ceea ce nu înseamnă, mă grăbesc să spun, pentru că sunt sigur că sunt unii care o să se sperie sau o să facă spume, nu înseamnă că statele europene trebuie să dispară, statele națiune suverane trebuie să dispară. Și aici este marele pariu, aici este marea sfidare. Cum să avem o federație europeană în care statele națiune, își membre, își păstrează suveranitatea? Pentru că o federație americană, o știm cum funcționează, dar această federație americană putea fi creată așa cum a fost creată, ca un creuzet în care se topesc diversele identități naționale, întrucât ea este un stat, ea a fost un stat și este, rămâne un stat de emigranți. Acum încearcă să închidă granițele și să nu mai primească emigranți, o altă discuție, nici nu știu dacă este o idee foarte bună, dar am auzit recent un discurs vechi al lui Ronald Reagan, bineînțeles reluat, în care Reagan spunea foarte frumos și foarte bine: ne putem duce în Franța și să ne simțim foarte bine. Ne putem duce, dar nu suntem francezi. Ne putem duce în Rusia și ne simțim foarte bine, dar nu suntem ruși. Ne putem duce în Germania și să ne simțim, în Italia să ne simțim foarte bine, dar nu ne simțim nemți sau respectiv italieni și așa mai departe. Singurul stat în care te poți duce ori din orice parte a lumii și să te simți al locului, să te simți american, sunt, cum vrei să spui, Statele Unite ale Americii. America are această particularitate care vine din istoria ei. Europa are o cu totul altă istorie și, după părerea mea, nu este realist și nici dezirabil să gândim că statele europene vor dispare și vor dispărea și vor face locul unui suprastat european, unei federații europene în care statele federate vor fi doar niște unități administrativ-teritoriale. Deci, aici este, ca să spunem așa, conflictul între fragmentare a Europei și integrare, unificare europeană, între europenizare, federalizare, dacă vrei, și naționalizare.
0: Dar tu ne spui că, din punct de vedere pragmatic și geopolitic, ca să rezum pentru oameni, federalizarea ar avea mai multă logică, dar cât timp există tensiunile interne, nu doar dintre statele UE, dar și în principal, aș spune eu că tensiunile sunt cu conducerea UE, care nu este aleasă de popoarele europene, ci este impusă. Acum s-a ajuns la acest impas. Cum putem să rămânem relevanți fără să se distrame total Uniunea? Pentru că sunt unele state care, în momentul de față, spun că mai bine plecăm cu totalitate, ca și Ungaria, de exemplu, decât să fim la mâna Ursulei von der Leyen.
1: Exact, noi acum ne aflăm în fața unui pericol. Covata asta, care este Uniunea Europeană, conține astăzi un copil spălat și apa murdară rezultată din spălatul copilului. Sigur că trebuie să aruncăm apa murdară, nu avem de ce să o ținem, da? O apă murdară ursuliană, să-i spunem, deși nu-i numai Ursula von der Leyen, este cea mai odioasă, dar nu este singurul vinovat pentru ceea ce se întâmplă. Vreau să spun că la ora, vă spun ca, și spun ca unul care am negociat tratatul Uniunii Europene în forma lui de tratat constituțional, dar pe fond lucrurile sunt aceleași, le-am negociat de la pagina albă până la ultima literă. Și știu foarte bine ce este acolo. Ce face azi Uniunea Europeană nu e, n-are legătură cu tratatele Uniunii Europene. Este în afara tratatului, este ilegal. În dreptul european și în dreptul internațional este absolut ilegal și această ilegalitate se menține din cauza disparităților de putere politică între statele membre. Statele membre acceptă această și câteodată încurajează cel puțin hegemonii Europei, hegemonii tradiționale Europei care vor din nou să domine continentul. Acceptă acest derapaj al Bruxelles, al instituțiilor europene de la Bruxelles, al eurocraților, pentru că îi servește, iar ceilalți acceptă. Astfel încât noi avem, dacă vrei, o conivență paraconvențională. Nu există o convenție care să definească, să organizeze, să ordoneze Uniunea Europeană așa cum ea funcționează acum. Dar există o conivență care se află în afara tratatelor, în afara convențiilor juridice existente și care face ca lucrurile să meargă așa. Iar cetățeanul de pe stradă, cetățeanul de rând, el nu face aceste distinții, el nu știe ce scrie în tratate, cum sunt încălcate aceste tratate, el vede ce se întâmplă și viața pe care o trăiește. Și dorește și confundă, dacă vrei, apa murdară cu copilul. Și dorește ca din această Europa, din această mare covată europeană, să arunce ceea ce e murdar, fără să-și dea seama de riscul de a arunca și copilul odată cu apa tulbure, cu apa murdară. Iar noi, și tu, și cu mine, și alții ca noi, trebuie să avem grijă ca să luminăm oamenii în așa fel încât să evităm un asemenea pericol. De aceea eu susțin că există posibilitatea să avem o federație europeană, dar aș spune imediat o federație sui generis, adică o federație specială, o federație deosebită față de ceea ce sunt federațiile în general, o federație în care statele federate, statele membre, să nu își piardă suveranitatea, ci să-și păstreze această suveranitate și să o exercite într-o anumită parte a atributelor ei în comun, delegând, nu cedând suveranitate, ci delegând exercițiul acestei suveranități către o entitate nu supranațională. Supra este peste, apasă națiunile, ci transnațională. Eu am spus recent, am scris în Enciclopedia Juridică Română, de care m-am ocupat, că acum că nu vorbim nici măcar de o suveranitate partajată, adică o suveranitate împărțită. Nu împărțim nimic cu nimeni, adică împărțeata înseamnă că facem jumate, jumate renunț eu, jumate renunț tu și dăm altuia. Nu e partajată. Eu am zis că este o suveranitate conjunctă, o suveranitate transnațională, o rețea suverană transnațională în care fiecare stat își păstrează identitatea și puterea și această rețea este administrată de o altă suveranitate, repet, transnațională, conjunctă, care este în același timp a noastră, exclusiv a noastră, dar care se manifestă împreună. Împreună printr-o persoană care este distinctă de noi, dar care în același timp este într-o legătură intimă și indestructibilă cu noi, care rămânem să existăm ca persoane suverane, ca națiuni suverane, o identitate clară, așa cum a fost și înainte. Din cauza aceasta, o asemenea construcție, greu de înțeles, dar care e posibilă, trebuie să se bazeze și pe anumite afinități. După părerea mea, Marea Britanie greu va intra într-o asemenea
0: Da.
1: combinație. Într-un anume sens ar putea ca și alții să intre. Ucraina, după părerea mea, va intra greu într-o asemenea combinație, cel puțin deocamdată. Vom vedea. Dar Cândva o altă Ucraina, altfel, putea să aspire la o asemenea participare. Acum lucrurile s-au schimbat în mare măsură. În fine, împotrivă, cred că Turcia ar putea să participe, pentru că împreună cu Turcia noi vom putea într-adevăr să fim o putere globală. Dacă nu avem Turcia, e mai greu, vom rămâne o putere regională, importantă, dar o putere regională.
0: Turcia s-ar mai dori după atâtea încercări de aderare la UE și atâtea refuzuri.
1: Este și eu am spus cum ar trebui să fie și cum
0: A, da.
1: în un moment dat gândeam să fie și cum ar fi bine să fie. Deocamdată însă s-a stricat și vorba tot mi se pare un proverb american spune că laptele vărsat nu se mai adună. Deci în mare măsură s-a vărsat laptele cu Turcia europeană și Turcia acum își redescoperă instincte neo-otomane și obiective neo-otomane, dar acum are alte orizonturi, privește în altă direcție. Am intrat în secolul Asiei, am pierdut în politică, în general, știi foarte bine, timpul este esențial, momentul este esențial. Nu putem să zicem, las că amânăm, nu facem, asta facem peste 5 ani. Peste 5 ani s-ar putea să nu se mai poată, s-ar mai putea să ar fi o eventuală oportunitate peste vreo 500 de ani, să spunem. Dar peste 500 de ani vor fi alții care vor purta această discuție, nu noi doi, probabil, și desigur că se va vedea ce va fi atunci. Dar lucrurile s-au stricat în asemenea măsură, încât, sigur, e greu să vedem pe o perioadă relativ scurtă Turcia revenind în, să spunem așa, în universul Uniunii Europene. Dar ca să închei, apropo de ce spunea Draghi și ce spunea Timofei, da, uitând de orice altceva, dacă noi dorim, noi românii să spunem, dorim să însemnăm cu adevărat ceva, să influențăm soarta lumii, nu să supraviețuim în lume, ci să determinăm soarta lumii împreună cu ceilalți. Cu alții, adică, dar să determin, nu cu toți ceilalți, nu cu Sahelul, dar dacă vrem să o determin, să determinăm împreună cu alți jucători importanți soarta lumii, trebuie să găsim o formulă de integrare, nu spun de unificare, ci o formulă de integrare. Și mai trebuie să observăm două lucruri esențiale, după părerea mea, rapid le spun și chiar mă opresc cu conștiința că suntem departe de a fi acoperit întreaga problematică și întreaga temă. Numărul 1. Capitalurile au fugit de sub controlul statelor națiune.
0: Da.
1: Vorbim despre un capital supranațional care încearcă cu forța pe care o are să domine factorii politici, să domine actorii politici, pentru care sunt statele. În statele națiune, capitalul a fost, cum se spune, civilizat. Adică a fost obligat să lucreze în folosul cetății, în folosul cetățeanului, în sensul acesta civilizat. Capitalul a fost obligat prin tot felul de legi, prin tot felul de politici, să lucreze în favoarea cetățeanului. Nu vorbim de România de acum, o altă aberație. Dar noi nu avem nici capital, nici capital care să lucreze în favoarea noastră. Dar vorbind de istoria lumii, în special istoria lumii care până acum a fost locomotiva omenirii, deci dacă vorbim de această istorie, în această lume a statelor națiune, european, american, chiar și în altă, și rus, capitalul a fost civilizat. Acest capital, ținut în mână de forțele politice naționale, a fugit din spațiul național. S-a recompus și s-a reunit sau s-a unit în afara spațiului național și a ajuns să fie o putere în sine și pentru sine, supranațională, ocultă, care nu are niciun fel de limite. Tot acest corporatism de care vorbim și influența corporațiilor, nu mai vorbim de influența corporațiilor naționale, corporațiile americane sau corporațiile germane sau corporațiile ruse, să spunem. Nu, nu mai vorbim, sau britanice, nu mai vorbim de Ele și-au pierdut identitatea și legăturile naționale, și-au tăiat ancorele lor naționale, s-au unit și au devenit o putere globală pe care nu mai controlează o putere politică, o putere nedemocratică, o putere ocultă, care se luptă cu stătulețele astea mai mari sau mai mici în raport cu această putere corporatistă globală. Statele Unite sunt slabe, sunt o putere slabă. O este, cum iarăși ne adresăm, cum facem acordul cu SUA. Dacă vorbim despre statele europene luate așa separat, de asemenea ele sunt și mai slabe în competiția cu această lume corporatistă, cu această putere globală corporatistă. Cum reușim să aducem din nou la ordine, să chemăm la ordine această putere? Al doilea fenomen este crima organizată. Crima organizată și ea s-a globalizat. Rețelele criminale nu mai sunt naționale. Dacă vorbim despre traficul de droguri, dacă vorbim despre traficul de carne vie, dacă vorbim despre orice alt trafic ilicit, chiar dacă vorbim de terorism și așa mai departe, tot ce înseamnă crimă organizată, dacă vorbim de rețelele de corupție, corupția nu mai este doar națională. Aș spune că este din ce în ce mai puțin națională. Niciun fel de rețele ale corupției nu mai rămân, sau niciun fel de personaje corupte nu mai joacă doar la nivel național și la frontieră, gata, nu mai se opresc. Nu. De acum avem rețele transfrontaliere ale corupției. Dacă pe toate le punem în categoria crimei organizate, constatăm că această crimă organizată nu mai e națională, ci este supranațională, este paranațională, este globală. Și încearcă statele să colaboreze cât de cât pentru a lupta cu această crimă organizată, dar separat puterea lor este foarte mică și chiar puterea lor asociată este mică, atâta timp cât nu există niște centre de decizie politică apte să ia măsuri rapide și eficace. De aceea spun, în lupta cu capitalul globalizat și în lupta cu crima organizată globalizată, este nevoie de puteri mai mari decât puterea statelor națiune care acoperă pământul. SUA reprezintă o asemenea putere cu limitele ei. Rusia reprezintă o asemenea putere și ea cu limitele ei, China reprezintă o asemenea putere și așa mai departe. Europa însă, atâta timp cât ea rămâne o lume a pluralității suveranităților, nu poate să facă față acestor amenințări și dacă nu poate să facă față, va sucomba sub presiunea lor. De aceea avem nevoie de o suveranitate plurală. Uite, am spus conjunctă, spun acum, cu alte cuvinte, o suveranitate plurală, nu o suveranitate unică, omogenă, dar o suveranitate plurală și cuvântul suveranitate ne spune că ar trebui ca o asemenea construcție să aibă niște organisme, niște instituții capabile să ia rapid hotărârile, să ia hotărâri eficiente, radicale, să calculeze riscurile, să-și asume riscurile. Spun unii, democrația s-a născut doar în statele națiune și nu poate exista o democrație transnațională. Nu sunt de acord cu asta. Poate să existe și o democrație transnațională, numai că noi n-am reușit să o construim. Și la nivel național, democrația n-a existat înainte de a se naște. Formulă de-a dreptul stupidă, dar încerc să arăt că toate au un început, după cum pot avea și un sfârșit. Democrațiile, în sensul lor, să zicem, în sensul definițiilor care li se dau, pentru că nu există. Am fost raportor pe subiectul ăsta la Consiliul Europei și am constatat că nu există o definiție acceptată, unanimă, a democrației. Dar există definiții care, în fine, mai mult sau mai puțin seamănă între ele sau ne duc spre aceleași concluzii. Dar aceste democrații, oricum am definit democrația, putem spune că la ora actuală ea nu mai există nicăieri. Nu mai există nicăieri. Putem vorbi de democrații bolnave, foarte bolnave, putem să vorbim despre democrații foarte fragile, putem să vorbim despre democrații muribunde, putem vorbi chiar despre democrații moarte. Dar să vorbim despre o democrație vie, eficientă, vibrantă în acest moment și să spunem, ei, în țara aia o găsim, după părerea mea, asta nu se poate. Sigur, am mai spus și se spune corect, democrația este un sistem imperfect, mai bun însă decât celelalte, spunea Churchill, și este un sistem, însă este un sistem perfectibil. Adică ceea ce deosebește, să spunem, democrația de dictatură este capacitatea democrației de a se autocorecta, de a se perfecționa. Democrația se poate autoperfecționa, autocorecta, în timp ce dictatura niciodată nu cedează locul democrației. Ea îl cedează doar în momentul în care este busculată, în momentul în care este lovită, în momentul în care apare o altă forță care să o distrugă, în momentul în care ea însăși nu mai are ofertă, dar în mod natural, normal, prin voință proprie, dictatura nu cedează puterea în favoarea democrației. Oricum am discutat lucrurile acestea, după părerea mea, merită și trebuie să ne gândim ca europeni la o formulă, la o suveranitate plurală, conjunctă, europeană, care să realizeze în același timp, alminte n-ar putea supraviețui, o democrație transnațională. Și de aici discuția merge mai departe, sigur trebuie să discutăm, să cercetăm, să vedem cine, ce, cum, etc., etc. Dar, pornind de la ta, nu e întâmplătoare coincidența de opinie a celor pe care i-ai menționat, un occidental, să spunem, jurat, sau un pro-occidental jurat, și celălalt un, să spunem, euroasiatic distins, care amândoi ajung la aceeași concluzie. Avem nevoie de o Europa puternică, chiar noi rușii avem nevoie de o Europa puternică, spun rușii luminați, pentru că avem nevoie de jucători puternici care să facă viguroasă și sigură ordinea plurală, ordinea pluricentrică, iar căutând locurile unde aceștia pot să apară sau unde absența acestora poate să creeze zone de tulburare, de instabilitate, de insecuritate, afectând întreaga ordine a lumii, deci locul unde trebuie să căutăm acești jucători, locul cel mai evident este Europa și unde, evident, în loc ca Uniunea Europeană să-și asume un rol, să se pună în poziția, spunea, mi se pare, Brâncuș, nimic nu-i greu de făcut, greu este să te pui în poziția de a face. Deci Europa nu-i mare lucru să își îndeplinească un asemenea rol. Greu este să se pună în poziția de a-l îndeplini. Deci această Europa, în loc să meargă pe calea consolidării ei, ca, spuneam eu, federație, și folosesc cuvântul ca să îi fac pe români să nu se mai teamă de acest cuvânt, să nu se mai teamă de el. Și dacă să începem să acoperim, de fapt, Uniunea Europeană este deja o federație. Este deja. Țin minte o dispută pe care am avut-o în cadrul Convenției Europene și în care și eu spuneam și altcineva spunea, de ce folosim alte cuvinte, cum ar veni sistem comunitar, sistem european și așa mai departe, lucruri care nu, integrare europeană, în loc să spunem cuvântul care se potrivește, care numește realitatea și asta este o federație. Uniunea Europeană este deja o federație, dar este o federație numărul unu slabă, foarte slabă, o federație debilă, da? Slabă, debilă, tot acolo e, și este o federație care, în loc să se democratizeze, s-a oligarhizat, care, de fapt, părăsește identitatea federală pentru a opta sau pentru a-și adopta o identitate imperială. Ori eu cred că nu trebuie să le confundăm pe aici. Una este o Europa federală și alta este o Europa imperială. Noi ne luptăm cu Europa imperială pe care o numim federală. Și din cauza asta este o imensă concluzie. Deci oamenii trebuie să știe cu ce ne luptăm și La ce se opun? Se opun la un neoimperialism european. Ne opunem unui nou imperiu roman, de Sfânt Imperiu Roman de națiune germană. Sau, dacă vrei, ne opunem din nou unui imperiu napoleonian. Dar nu ne opunem unei integrări europene de tip federal, unei uniuni europene, unei uniuni de state și națiune suverane și cetățeni care își gestionează interesele în comun prin metode federale. Nu există alte metode pentru o gestiune comună, eficientă. Am vorbit mult, dar subiectul pe care l-ai
0: A fost nevoie, da. Da, dar ai și explicat foarte multe, ai făcut multe comparații, analogii ca să înțeleagă mai bine oamenii despre ce vorbim. Acum să trecem și la ce se întâmplă acum, că până acum am discutat de la ce ar putea să se întâmple, ce ne-am dori să se întâmple. Dar anul 2026 a început în forță pentru Ursula von der Leyen, a spune eu, pentru că a făcut două anunțuri care mi se pare cel mai importante în ultimii ani, în afară de cele referitoare la război și doar la tot felul de subiecte negative, anume acordul comercial cu Mercosur și acordul comercial cu India, cum l-a numit doamna von der Leyen, mama tuturor acordurilor, așa a spus. Două acorduri comerciale extrem, extrem de semnificative. Pentru toată Uniunea Europeană, eu aș spune că pentru UE per total sunt net pozitive, vor fi net pozitive rezultatele acestor acorduri, deși când vorbim doar despre România, acolo este o discuție cu ce exportă India, ce exportăm noi în Europa de vest, etc. Dar da, au venit aceste două acorduri, au venit poate în același timp și ca reacție la acțiunile lui Trump din ultimul an. Și la ca reacție la această schimbare clară de ordine mondială. Dar vreau să ne explici tu, Adrian Severin, cum vezi aceste două acorduri comerciale care sunt, pe lângă da, beneficiile economice pe care le vor avea toate țările, care sunt beneficiile politice pe care le va avea Uniunea Europeană ca și actor într-un sistem multipolar. Te rog.
1: Da, aceste acorduri se negociau de multă vreme, în special Mercosurul, acordul cu Mercosur este unul care a fost negociat de foarte multă vreme. Eram și eu la un moment dat pe aproape de această negociere în cadrul Uniunii Europene și în cadrul Parlamentului European. Ele se încheie acum însă în alt context decât cel în care au început negocierile. Ele spun cel cu Mercosur și cel cu India, în alt context, sub presiuni de care este vinovată actuala conducere a Uniunii Europene, ea vinovată și de întârzierea în finalizarea negocierilor. Deci nu numai că am negociat într-un context nefavorabil Uniunii, dar am negociat și sub presiuni evident nefavorabile Uniunii, dar care au slăbit capacitatea de negociere a Uniunii, dar și cu o întârziere care este de asemenea cauzată de Uniune și în special de această obsesie ideologizantă a Uniunii Europene, care vrea ca absolut toate acordurile pe care le încheie cu state terțe sau cu alianțe terțe sau cu entități multinaționale terțe să cuprindă condiții politice. Din cauza asta noi am pierdut practic influența, noi Uniunea Europeană am pierdut influența și e bine să spunem noi Uniunea Europeană, că noi suntem Uniunea Europeană românii, nu? Deci am pierdut influența în Africa și spuneam cândva mai mult sau mai puțin ironic, când am ajuns să ne înveciniam cu China în Africa. Deci China a devenit vecina Uniunii Europene, pentru că prezența ei în Africa este așa de pregnantă încât putem spune că aici sunt europenii la nord, pe țărmul nordic al Mediteranei, pe țărmul sudic sunt chinezii. De asemenea, spun cu toate aceste povești, cu LGBTQ, cu corectitudinea politică, cu vigilența revoluționară, să numesc așa, toate aceste idei transpuse în clauze contractuale, în clauze convenționale, n-au putut fi înghițite de partenerii din America de Sud. nu au putut fi înghițite nici de partenerii din alte părți, cum ar fi de pildă India. Bun. Și din cauza asta nu s-a încheiat tratatul. Acum însă îl încheiem, nu numai renunțând la, obligat să renunțăm la aceste condiții politice, dar renunțând și la prudența noastră sau la rațiunea economică și la interesele noastre sociale, aș spune. Ce se întâmplă? Care sunt factorii de presiune? Doi factori sunt foarte limpezi. Pe de o parte, din cauza modului dezastros în care a fost gestionată pandemia COVID-19, o pandemie despre care nici nu știm dacă a fost reală sau a fost, cum spune chiar acum Donald Trump, un act de război, un anumit tip de război. Eu am scris la vremea respectivă că e o pregătire pentru un război care urmează și că că gestiunea, modul în care a fost gestionată pretinsa pandemie prin limitarea libertăților individuale ale cetățenilor, a fost tocmai pregătirea lor sub amenințarea unui factor neuman, deci o boală, un virus, ce să facem? Sub amenințarea, dacă vrei, morții cauzate de boală, oamenii au acceptat limitarea libertăților lor. O limitare de care, evident, era nevoie și este nevoie pe timpul unui război global. Deci, eu am spus, simt că după această pandemie va veni un război global, pentru că modul în care este gestionată pandemia, în realitate, încearcă să ne dreseze și să ne obișnuiască să trăim fără libertățile individuale cu care eram obișnuiți de acum. Bun. Dar această dezastroasă gestiune a pandemiei, reală sau imaginară, împreună cu intrarea dezastroasă în războiul cu Rusia din Ucraina, a pus economia europeană, economia Uniunii Europene pe butuci. Un efect al acestei situații este inflația. Inflația este de acum resimțită de fiecare cetățean. Plătește benzină mai scumpă, plătește energie mai scumpă, plătește mâncare mai scumpă, plătește tot ceea ce îi mai trebuie ca să existe pentru o existență decentă, mai scump decât înainte. Ca să reduci, printre motivele pentru care nu putem reduce prețurile în situația în care culegem acum roadele unei greșite politici și economice și politici externe, ca să putem reduce, ar trebui să mărim competiția pe piața europeană. O competiție care, sigur, nu este dorită de actorii, de agenții economici europeni, mai ales de acei agenți economici europeni care lovește în interesele lor, mai ales acei actori economici europeni care au fost protejați până acum, zeci de ani, de către Uniunea Europeană. Și aceștia sunt fermierii, ca să spunem foarte clar. Prima și cea mai importantă, poate, politică europeană comună este politica agricolă. Și primii beneficiari ai acestei politici agricole au fost de la bun început fermierii francezi, ca să înțelegem de ce ei sunt cei mai vehemenți acum în a lupta împotriva acordului Mercosur. Ei au profitat de protecționismul Uniunii Europene, au fost protejați de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a favorizat, a încurajat, a organizat libera circulație a bunurilor, serviciilor, persoanelor, capitalurile pe piața europeană, dar la frontierele ei externe a ridicat un zid. Pe piața europeană nu au putut să pătrundă bunuri, să le spunem bunuri agricole, care au fost produse în alte părți ale lumii și care, acolo unde au fost produse, se comercializează la prețuri mai mici. Am mai dat acest exemplu. Prețul zahărului bunăoară este de câteva ori mai mare în Europa decât pe piața mondială, pentru că noi nu am permis producătorilor din afara Uniunii Europene, producătorilor extracomunitari, să vină pe această piață cu prețurile lor. Așa, iar producătorii europeni au putut să vândă la prețuri mari, ceea ce Să spunem și că aceasta cinstit i-a lenevit. I-a lenevit. Dacă merge treaba bine, dacă poți vinde la prețuri mari, iar noi, cumpărătorii europeni, am plătit aceste prețuri mai mari din buzunarul nostru, evident că nu există alt buzunar. Deci, în aceste condiții, au zis, ce să ne perfecționăm, ce să ne mărim productivitatea? De ce? Merge bine și așa. Ce să schimb? Nu schimb ceea ce funcționează. Dacă merge așa, așa continuăm. De ani de zile, de mulți ani, iarăși spun, acum vreo mai bine de 10 ani, da, sau da, 10 ani, ceva mai mult de 10 ani, când eram activ în Uniunea Europeană, în Parlamentul European, noi ne puneam problema unei reforme a politicii agrare europene, astfel încât să stimulăm productivitatea în interiorul Uniunii Europene și să putem să devenim competitivi pe piața mondială, renunțând la anumite politici protecționiste. Până la urmă, să nu uităm că protecționismul este, ca să spunem așa, o

au vândut la prețuri mari și consumatorul european a trebuit să suporte aceste prețuri. O asemenea situație, însă, nu s-a mai putut menține, repet, în condițiile în care, renunțând la furnitura de energie ieftină din Rusia, care a alimentat bunăstarea economică în Uniune, prețurile acelea vechi n-au mai putut fi păstrate, mai mari decât pe piața mondială, dar oricum acceptabile pentru consumatorul european. Și atunci, ca să putem reduce prețurile prin mărirea competiției și mai exact, nu prin mărirea competiției, că nu mai avem timp ca această mărire a concurenței, sporirea concurenței să conducă la o reducere a prețurilor prin niște reforme economice voluntare introduse chiar de agenții economici. Nu mai e timp pentru asta. Dar brutal, pentru că se simt scaunele politice că se clatină, s-a zis deschidem porțile și să vină produsele și din America Latină, și din India, să vină repede și în condițiile acestea, deși sunt nepregătiți pentru o asemenea, schimbare, pentru asemenea renunțare la protecționism, agenții economici trebuie să se adapteze. Se vor adapta dureros și trebuie să adapteze, să fie pregătiți pentru această adaptare printr-o reformă a politicii agrare. Despre asta se vorbea chiar și când comisarul pentru agricultură era un român, mă rog, presupus român, domnul Cioloș, dar de fapt, așa cum știa toată lumea atunci, era pe culoarele Uniunii Europene, nu era un secret, domnul Cioloș era de fapt prepusul Franței și Franța nu voia nicio schimbare în politica agrară. Acum, domnul Macron nu mai are ce face, văzând cum lumea e nemulțumită din cauza prețurilor care se ridică în general, nu numai la alimente, dar la alimente e vital că e vorba de viață, toată lumea mănâncă. Mașini nu suntem obligați să cumpărăm toți, nici mobilă nu trebuie să cumpărăm în fiecare zi. Putem să purtăm un costum de haine câțiva ani în plus, dar de mâncat mâncăm zilnic. Și atunci, sigur că acceptă acest lucru, sigur, formal joacă, se preface că nu este de acord, pune România să voteze ea pentru ca să, sau să nu se opună pentru ca să realizeze majoritățile suficiente sau majoritățile necesare, dar în culise acceptă modificarea, chiar dacă pe străzile Parisului și al celorlalte mari orașe franceze protestează agricultori. Deci acești agricultori au și dreptate și n-au dreptate în același timp, pentru că într-adevăr sunt supuși unui șoc și nu sunt pregătiți să-i facă față și nimeni nu i-a pregătit pentru asta, deși trebuia să fie pregătiți pentru asta și în sensul ăsta au dreptate, pe de altă parte n-au dreptate pentru că nu pot să mențină, să stea la umbra acestei protecții europene la infinit și trebuie să se preocupe de mărirea productivităților care să ducă la reducerea prețurilor. Bun, asta e o problemă. A doua problemă este deci creșterea prețurilor, inflația. A doua problemă este dezindustrializarea. Există și dezindustrializarea în cazul Uniunii Europene vine și din lipsa cererii, sau mă rog, să nu spunem dezindustrializare, dar un anumit blocaj al industriei europene în lipsa cererii. Piața a devenit mică, aveam noi o piață rusă foarte bună, dar ne-am decuplat de ea, aveam și o piață chineză la dispoziție, dar din nou discursul ideologizant ne-a făcut să reducem capacitatea de a intra pe acea piață. Aveam o piață foarte bună în Statele Unite ale Americii, numai că acum cu politica de taxe vamale a președintelui Trump și cu militarizarea taxelor, fiscalității, s-a ajuns ca și piața americană să se închidă pentru europeni. Și atunci, în disperare de cauză, ne ducem pe piețele încă virgine, să le spunem așa, pentru europeni, pe plăce disponibile, America Latină și India, piețe mari. Mai există și, fără însă să ne dăm seama, că această deschidere este reciprocă. Noi intrăm pe acele piețe cu bunurile noastre, ei intră pe piețele noastre cu bunurile lor. Dar lucrurile sunt mult mai perverse, pentru că dacă industriile europene vor constata că pot aduce bunuri ieftine din America Latină sau din India,
întrucât acolo muncitorii, mâna de lucru este mai ieftină și se poate produce mai ieftin și eventual

0: și energia este mai ieftină, pentru că, iată, în indienii mai cumpără energie de la ruși, pe care noi nu o putem cumpăra, atunci se mută fabrica cu totul. Nu mai cumpărăm mașini din America Latină, ci producem mașini în America Latină sau în India și le vindem în Europa. Pentru mari industriași este o afacere splendidă. Pentru mâna de lucru europeană este un dezastru. Este iarăși adevărat că politica demografică în Uniunea Europeană a fost de natură să ne pună iarăși într-o situație neplăcută. Creșterea, sau iau direct, populația scade, populația europeană neaoșă scade în permanență prin împuținarea nașterilor, iar împuținarea nașterilor este rezultatul multor factori, printre care și neglijența față de politicile de protecție socială și de stimulare a nașterilor. Și în aceste condiții, iarăși, disperarea, dar disperarea nu este un bun consilier, disperarea ne face să zicem să vină indienii, să vină indienii aici să ocupe piața muncii acolo unde europenii nu mai vor să lucreze. E foarte bine, numai că indienii și oricare alții din aceleași zone îndepărtate de Europa aduc cu ei nu numai forță de muncă, nu numai mușchi și uneori aduc și creiere, de fapt de multe ori aduc creiere, dar, deși la ora actuală sunt convins că India, ca și America Latină, știe să-și țină creiere la casă, exportă numai forța de muncă excedentară și necesară la ea acasă. Ori această forță de muncă vine și cu un bagaj cultural care fie este incompatibil cu cel european. Diferite, nu e inferior. Unii spun rase inferioare, o prostie, nu sunt rase inferioare. Sunt culturi diferite, respectabile toate, dar împreună sunt ca apa cu uleiul. Nu pot să se mixeze. Am putea eventual să realizăm o asimilare, o integrare a acestor culturi neeuropene dacă purtătorilor ar fi aici prezenți până într-un procent, să zic, unii de 5%, procent foarte mic și sub 5%. Când procentele acestea mici, să zicem, până în 5%, sunt depășite, integrarea devine imposibilă. Vedem ce se întâmplă în Franța, vedem ce se întâmplă și în Germania cu comunitatea turcă. Deci, în condițiile acestea, avem o problemă culturală, civilizațională. Ce va mai fi după aia? Cultura europeană. Vrem să renunțăm la ea? Noi vorbim să menținem identitățile naționale. Bravo, suveraniștii, foarte bine. Păi nu putem menține nici cultura la nivelul acelui numitor comun european, cultura noastră comună. Să mai vorbim de culturile specifice fiecărui stat. Deci vedeți că aici avem și părți pozitive și părți negative. Părțile pozitive însă sunt diminuate la maxim pentru că am încheiat aceste acorduri sub presiunea consecințelor unor politici greșite care sunt ale noastre, nu sunt ale altora. Și din cauza că am încheiat sub asemenea presiune acordurile despre care vorbim, din acest motiv am ajuns să nu mai introducem în tratatele cu pricina acele măsuri prudențiale care să apere standardele noastre de calitate a produselor, standardele noastre de calitate a vieții, standardele noastre culturale, standardele noastre referitoare la complexul demografic. Pe astea le-am abandonat, care sunt toate, care țin de strategie, pentru a cârpi, să spunem, barca noastră care ia apă prin 1000 de găuri. Și o singură lucru mai adaug, pentru că nu putem rămâne fără el, și anume că, dincolo de aspectele pe care le-am descris, aceste acorduri au și o dimensiune sau un obiectiv geopolitic. Și acest obiectiv geopolitic se referă la competiția, dacă vreți, la conflictul practic la care Uniunea Europeană a ajuns, în special cu Statele Unite, mai puțin cu Rusia. Rusia este doar un alibi. Noi spunem cu indienii, da, să facem mama acordurilor cu condiția ca indienii să nu mai cumpere petrol rusesc. Asta este ca să nu spunem că, de fapt, mama acordurilor nu vizează lupta Europei cu Rusia, Uniunii Europene cu Rusia, ci lupta Uniunii Europene cu America. Bineînțeles că în ceea ce privește clauza aceasta de renunțare la achizițiile din Rusia și de renunțare la comerțul cu Rusia nu a fost acceptată și indienii au spus foarte limpede: noi trăim și fără voi, dumneavoastră ați venit la noi, nu noi am venit la dumneavoastră, noi ne descurcăm și fără dumneavoastră. A, împreună cu dumneavoastră e mult mai bine, suntem bucuroși, dar nu acceptăm să ne schimbăm obiectivele politice, nu acceptăm să schimbăm ordinea internă, nu acceptăm să renunțăm la strategia noastră care este subordonată interesului național pentru a vă satisface vouă niște obiective geostrategice. Deci indienii au zis că nici pe departe nu se pune problema așa, dar obiectivul n-a fost atât lovirea Rusiei, cu atât mai mult cu cât vedem că de acum liderii europeni discută că trebuie să normalizăm relațiile cu Rusia și să reluăm relațiile cu Rusia. Și până să le normalizăm pe acestea, mergem în China și facem complimente și încercăm să seducem China, pentru că ea este și partener al Rusiei și poate pe poarta chineză putem să intrăm în curtea din spatele Rusiei, case ruse, dar ținta a fost SUA. SUA, pentru că evident SUA vrea să scoată Europa, nu numai Rusia și China, China nu e european, nu numai Rusia și China, dar și vechile imperii europene să fie scoase din emisfera vestică și să revină la un monopol asupra emisferei vestice. Și atunci noi ne-am gândit, cum ne-am gândit de la început, de admiteri în relația cu Mercosurul, să intrăm în America Latină și să echilibrăm, știu eu, raportul de forțe cu SUA, fiind prezenți acolo, în locul pe care America îl consideră curtea din spatele caselor. Același lucru se pune și aceeași idee a fost și cu India. Statele Unite au lansat încă administrația Biden această strategie Indo-Pacifică, deci un arc de cerc care pornește din Oceanul Indian și intră în Oceanul Pacific, mergând spre nord până în Coreea de Sud, deci care eventual să închidă flancul Chinei și a puterilor euroasiatice și al BRICS-ului și să taie noul drum al mătăsii în dimensiunea lui maritimă. Această strategie americană nu stă în picioare fără India. Și atunci Europa se duce și încearcă să închidă, să semneze acordul acordurilor, mama tuturor acordurilor, pentru a ocupa un spațiu pe care America încă nu a reușit să îl ocupe, din aceleași motive. India a spus Statelor Unite: noi nu suntem de acord să, noi suntem de acord să cooperăm cu America, suntem bucuroși să cooperăm cu America, dar fără să ne puneți nouă condiții legate de politica noastră internă sau externă. Și închid în această bătălie, semnificativ, un ultim episod, din câte sunt eu informat, este acela că și Donald Trump anunță încheierea unui acord tarifar extraordinar cu India, tamam după ce Uniunea Europeană a anunțat că a încheiat mama acordurilor cu același stat. Și spune Donald Trump mai departe, că sigur nimeni nu-l oprește, nu-l poate opri să spună, că prin acest acord India s-a angajat să nu mai facă comerț cu Rusia. Deci, din nou, acoperim că nu ne-am întâlnit acolo să ne ciocnim ca altă dată la Fașoda, francezii cu britanicii, să ne-am întâlnit acolo și ne luptăm cu europenii. Nu, noi acolo continuăm să ne luptăm cu ruși, care sunt bine așezați și nu sunt ușor de scos din joc acolo. Și interesant este că, după părerea mea, că în timp ce Donald Trump anunță că India s-a angajat, India salută acordul, îi face complimentele de rigoare lui Trump ca să îi facă plăcere, dar nu spun un cuvânt despre renunțarea la comerțul cu Rusia. Ceea ce mă face să cred, și ținând seama de felul în care își comunică victoriile președintele Trump, este că nici pe departe India n-a luat un asemenea angajament, dar că, evident, indienii inteligenți joacă nu la două capete, joacă la trei capete, la patru capete, la 20 de capete, căci dacă tot intrăm în era multipolarismului, ei joacă, tocmai pentru că vor și ei să fie un pol, joacă cu toți ceilalți poli. Sunt în parteneriat strâns la care n-au de ce să renunțe cu Rusia, normalizează relațiile cu China și lansează și acolo un parteneriat cu dimensiuni strategice, încheie și mama acordurilor cu Uniunea Europeană, o Uniune Europeană unde, din păcate, mama proștilor este tot timpul gravidă și, de asemenea, încheie și un acord tarifar favorabil cu Statele Unite. Toată lumea caută să se ducă India și să obțină avantaj din partea Indiei, iar India, discutând cu toți, este pe punctul de a obține ea avantaje din partea tuturor, fără să dea nimic nimănui. Cam asta aș spune eu că este o analiză a acelor acorduri și negocieri, da, acordurile, că de negocieri s-a trecut între Uniunea Europeană și America Latină, respectiv statele din grupul Mercosur pe de o parte, Uniunea Europeană și India pe de altă parte. Da, posibil să avem mărfuri mai ieftine în Europa, dar vom avea și fermieri falimentari. Da, este posibil ca industria europeană să, industria și capitaliștii europeni să câștige mai bine, dar clasa muncitoare europeană va fi în mare necas. Și da, vom avea probabil mult mai mulți muncitori indieni pe teritoriul Uniunii Europene, dar asta va face, în primul rând, concurență mâinii de lucru europene, dar în mod cu totul special, va crea noi probleme de integrare culturală, mergând până la anularea trăsăturilor și specificului cultural european. Cam asta ar fi. Nu mi se pare că tabloul este chiar încântător.
1: Da, foarte bună analiza și rezumatul de final. Tot timpul îi aștept pe ascultători să își organizeze și ei gândurile pe care le generez tuturor. Îi mulțumim foarte mult lui Adrian Severin pentru o emisiune unde am discutat și despre viitorul și despre prezentul Uniunii Europene. A și dat niște sfaturi oficialilor europeni. Dacă, Doamne, ce bine ar fi să ne și asculte unii dintre ei și mai ales să-l asculte pe Adrian Severin, pentru că ar avea multe de învățat. Îi mulțumim din nou pentru această apariție. Pe mine mă puteți vedea în fiecare joi la orele 17 la Geopolitica la zi. Pe Adrian Severin vă invit să îl urmăriți pe TikTok și a toate emisiunile unde este invitat. Este cerere foarte mare pentru dânsul. Și împreună ne veți vedea luna viitoare, vom discuta, ne vom gândi la un alt subiect, cel puțin la fel de interesant.
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
3: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid radio.

0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Let's go, girls.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: manicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon, locul unde frumusețea întâlnește excelența.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
1: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
1: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.